0: you.
1: Me.
0: Anye.
1: Yesu ye major.
0: Yesu. Anye tatanya. Anye tonye.
1: Seme baba jidia.
0: Nenye bomo va hoji si.
1: Yesu no onyane nana.
0: Yesu manye togbenyo.
1: Nyami nyane nana.
0: Wama umanye togbenyo.
1: Nyami ye me banonsu eja.
0: Anya Yesu atonye Yehova.
1: Yesu si se mo bom pa ya monka se ye neja a wosro. Wanka se ye nana a wosro.
0: Abana mi gbadura mi gboba mi fofo si le jipo ma gboba togbenye ka le jipo.
1: Inti obi e wa bia.
0: Ita na mo la tefe.
1: Wi ye nyame ba prekope.
0: Anya ma o vizreka.
1: Wa dwene ne se se wo sesa no.
0: O susu ko jeba
1: na to. Na wona ma o nante se nyame ba.
0: Eyi

0: na nyoma bi a wo ye wan firi ho a wo be ya kokora da fe na wo be su wo ho okay says 12 verse number 1 o se kai wo bo fo wo mrante mne mu asana da bone na iden aba papa kai no mame di wan kai wo bo fo ne na wo ye sika na wan sie bi aduma na wo ye wan fa bi antoa sika bi na aba wo sam no aduma bi na aba wo sam no wan fa bi bi antoa wo be nya 50 years 60 years 70 years no a say na wo be penny wo widiam Samina unya hoden na adwuma na wo yesa ka wo si dan bi si wa se ka wo bue shop bi wo wa se ka wo hye wo ma wo school nka ne wo ma ba be show se ka sa shop re be mu adwane adi se nka sa company na wo bue re be show wo fie
1: yes
0: wo bue hye awali na unya na de bia wo kuma wo sika kese no utumi di bi to wa nka wo ku adwuma sai ye no utumi di se sika ne sponsor ye
1: yes
0: Kawalene ngu.
1: Yes.
0: M1 kwa tine kwa se.
1: Yes.
0: M1 unu anuman didi watem. Because one brani ye. One

0: soja on wo biara wo so mu jeja in gwana ni mu en fa woni po sha wo en fa woni tumi awo en fa woni ni akura wo be janya mi ani ni be bu wate koma mi
1: no biabia nwuma
0: bible so biabia nwuma
1: no biabia nwuma foforo
0: bia afa ni ko biabia nwuma foforo bia na ye de enkwa nwuma
1: no nam asam a watwe no
0: bible ji adan sese enam asam a yatwo wankwa nwuma nimu no eye den
1: eso bubu awufo aten
0: afa ni edi bubu awufo nyina ye de aten
1: se de onwuma te
0: se de obibia la ye de nwuma te
2: yes
0: wake sa wote onwuma ne sen abraba bo ujiri se eso nyame ani ujiri se onyakopo pie fi na yin diema wo ka ne ma ho
2: yes
0: Kisha wa brabo yo. Se wa wua muwene nte. David ka sebi so radie. Mama ni yade. Mami nte na manda uwonda. En nabi ya wada ne yo uwonda. Abrabo bi ya ubono. E yo uwo brabo. E ya ni wasa yade abrabo. Muwene mna woso. Na soli jia. Na sukfe urate. No nyame bejo.
2: Amen.
3: Viasi nya odia.
0: Viasi nya odia. He ya ba ya ba ya ba viasi ya ba senja.
2: Yes.
0: Yesi be kemene na akono. Yesi kemene na hofe.
2: Yesi
0: kemene ni emu ajapade. Dia yeye ni. Da kupe ni akaye segu ya.
3: Ehina
0: huko.
2: Ehina huko.
0: Ehina hofa.
2: Manka si awo.
0: Ehina huko.
2: E my mansion si.
0: Then awo.
4: Asempa FM.
0: Then awo nyami ni bi. David wa ajapade ni nyanso wuye.
2: Yes.
0: Solomon wa ajapade ni nyanso wuye.
2: Yes.
0: I fa kese kese de. E bae. Na so mi na de umu.
1: Mo huko.
0: Omu wuye.
2: Omeko.
0: Na wo wa hui. Wa chia na wa ide. Uda ho.
2: Ye no tie.
0: We no tie. Wa ye wa peja da dia wa ye kokoti. Obi ka oboni. Wa chia na wa nya sho. Na ide.
2: Uda ho.
0: Unti me peja. Na uda ho. Mo wa ni mra ho so.
2: Yes.
0: Me ma ni wa nya ni wa wa hu. E fa wa wa na Yesu beba. Ofa pa cho to aso kakra bi. Ye nya sho bo mpa ye kakra.
1: Ose.
0: Ose dai.
1: Na opu yi na ufo ma.
0: Apu ya de yi na ufo ma ye kwa kantanta mame.
1: Na asama na owuo ni asama do yi na ufo.
0: Bible say owuo ni asama do ye de yi omo so de ye de ema ye.
1: Na obu obi ala ten.
0: Afeni ye onyakopo bu obi atese no ni nwa ye de ti. E popo onyakopo bu na ten. Owuo tumi no onyakopo ye de bu na ten. Asama do kwa eji ni pa esie no. Onyankopo bu na ten na wo a onyankopo abɔ sɛ ne sɛso wo no mu wa ten to asoma me
1: ɔse
0: dai
1: na wo to wo ne asama do twene ogyatade mu
0: bible sɛ de ye ɔmo ɔyɛ wo ɔmo nyina di wɔn kwa nwoma no ye to ɔmo twene dai ogyatade mu na ɔmo ye dai
1: ye ne ɔwo mpre no
0: wani ɔwo mpre no a onipa bɛwu ɔwo a wo de ɔne de sɔfo sɛ ɔyɛ papa ba kwa kɔ home be di de Na mo wan ye papa ye beto achi jatadin eja endumda dada ja no na ye beto achi bra sister mo woni mra onso na tembo bi ba woni anu ye uti me ka se we na ye na ma mi ye se uti me ka se ba se anwo chi enti mi sika enti me japade enti ma wo fenti e na me ko ye se e fi se Samuel na was and your money nano. Nanya mensu wana di for. Nyamensu wana so for. Nyamensu wana sempa kafo. I catch us and yao yeno. A doba kwa say itimu wani mlaoso. And I went ye. And I don't want to nya waso. And I do to wantu nyansaso. O do wantu a japadieso. O do wantu an wafeso. O do wantu minister biso. O do wantu president bi. President bebunate. Minister bebunate. Police be bunate.
2: Yes.
0: Oh, be a be bunate.
2: Yes.
0: Asho fo ye jia ye nina ye wai. Unya min ka se ye de bebe ye ti ye ye de. Omu ya temi. O be bu ye nina ya ten baku baku.
2: Yes.
0: What ya si?
3: Asho ma woke yi. Ama ma wo se, asasi wezo. Unya min di obi ya pe ama no.
0: Yes.
3: So nye di ope.
0: Ye ni ope.
3: Emo judgment day no.
0: Edano besu. Edano besu. Amen.
2: Amen.
5: Papa, ache di okra. Esumbo. Na edimwa wunyame edima enipa eye ope se ne ope ka no ope wunyame abodie mu nyina enipa nko ane wobi
0: ope
5: ope will wunyame enema wunyame ebo ye nyina enipa nko a eno de sadie ne ma no na wode sadie na ma ye se ne be ya awie ye bre no obenya kwan na wobu ya tente awie ye bre no se ne be ya ewe ye bre no enipa ka se ewrade nan kan bese mi ese e na wo wo se ntis as abenu obi a e wo pe eye achede ye kor e som bo edi mu a wonyame de ma enipa e wo asa asa so enti e wo asa ase so onipa bia e wo nea opes wo ye sabre de wonyame nka hwe enti na e ye bre mu obisi me som bo som wonyame kasa obisi mekọ kramo wonyame kasa obisi menom sa wonyame kasa obi ro ro ne ho wonyame kasa
0: bia otimi ye
5: obi ko e ya
0: di o bia
5: na o hwe o
4: asempa fm
5: e bre bi da ho
0: amen so fujo so a so fujo ma wo se wano ye o meka meka so fujo ka bi biche ne ntie
1: papa. The old came, my mid demagogue could see Savania 1 verse number 14.
0: What's today?
1: Or say, now a rather duck a senna bang.
0: A rather duck a senna that bang. Make us think a crabby wall. Taz the Yachum, make us send me off for a say, Nami, you be pitcher. Now, if you make that crime to me at the end, yes, Nemay and Abbey.
5: Abbey.
0: My shiny, yep, papa, no be yet. Yep, papa, so for no be yet. Omodom or two cigars, so Japadia, so the pit. Ne kan kure enche nyamemba nyamemba wo nyamemba wo I say ye catch o ma o mesachira obi wo ye konseni obi wo ye aroba obi wo na wonim
3: na
0: oye ne mo pa mu kache na o nyamemba fa wo so na waji na fi ne oye ni my reza o ma say o mo say o mo ye nyamemba bible say o say o kan say me say ne mani de ono ne mani de why dem waji o mo wa from na wonim o mo na waji o mo Nemu akade emponche mano. Inti emponche mano ne de. Wande masa, ube kaka kaka kwa mwede omu nti. Nesu nyame mani de, uke nyame asemu chioma, omu beti. Nyame befa uoso, na wachioma. Unyame shao.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Men, tinasi. Sofu, bebi abe dubia kenyame asemu. Sofu ima bebi abe dubia kenyame asemu. Sofu jo bebi abe dubia kenyame asemu. Men feli wo nyame asemu nungu. En feli. Sopo, umpo, and felle. If you say a jumadio, Yamedia shower, sir. Say ye, not chakra monu yankupo. No more felle fellia. Obey that chakra,
1: David.
0: So fully. O fellia, obey that chakra. Amen.
1: Amen. 0595-715252. 0595-715252.
0: And I'll bet my friend number 0556-1787-92. Me jini se nyumle nyame mati ya se nyame humo bro se obi biela wato bonimu waya boni akwa na utime njene uwe fi bonimu no radin unu mobo onfane mfo suwane ni mlatu yede echen amen
1: amen
0: nyumle ya babe bompaya
1: yes
0: amen.
1: Amen.
0: Kasana Naji.
1: Naji.
0: Mira Yesu.
1: Mira Yesu.
0: Mima Bo.
1: Mima Bo.
0: Famin Fusu.
1: Famin Fusu.
0: Enemy Mlatu.
1: Enemy Mlatu.
0: Enemy Mumuya.
1: Enemy Mumuya.
0: Echemi.
1: Echemi.
0: Wani Biala.
1: Wani Biala.
0: Me ye.
1: Me ye.
0: Name Kwamina.
1: Name Kwamina.
0: Minimuse.
1: Minimuse.
0: Enya Bo.

Adehye ma mu nyina kyene ma kwa ba emra sempa 94.7 FM so odumfo ochemkwa na obo ye ho ban biribia wode yekọ na wode yaba nti yaseda de se ye ka se ye fa se de wo se ye de ma no adia enye ye wonse na awotwi so wode yetwa ena ye memne da eti na awotwe no ene ye de akoguo no se wote ye nka abusuya ba bi ate ye nka firibia no eha ye asempa 94.7 FM so Ebrason ene kukra ntumi dwumadie ene ye de ebro production team ebo mi chido mi die na efri sabre kopim se no nwotwe ebebo no dwumadie aye de ebrewo yi edi eda so eye kukra ntumi dwumadie na yeka yeken abusuya na ewomuo ene ne se na watwi ensem asi na ensem no so sisa na wose yagye adwa na ne ye wose ye de topno so ne esi ne koso no ye ho adwuma enei ye behwe senye enure ya premtwebre mu ho Ghana mampani John Dramani Mahama ujane swafo ya wohwe enkrato ensem so eto Ghana fo enkrase reshafo no ba no ebraso eti asoye mienu ensakiraye aba ewo honomo ena asoafo mienu so a wokan nipa wiemhyen etehweye ewo brofredu boasene ne mpotamu wo firimu no yedi afi no awie afidida no yawie wayi nipa o mesi wanem eti uhwe nkrata ye beto odwa panimfo mienu a wabamu ye beka se nipa fofra wabamu eye Boko Central mrahyebedwani yo wo hono mo ayiwon munyamfo mama yarga no aso ene majority leader ya no wo mrahyebedwam wuntumi nkita sa positions mienu nu mu eti nura wa bra ebeto odwa so ya de mama yarga e ko local government ministry se pe na e wo se new leader se mrahyebedwafo wa setena ya wo be hyase enche so ba obedi animu no na wo so omode atwa ya sabri ya meka sei berimfo ami atiase se ore James Agaga ani nipa obelidi ewo the majority side wonu mo no asan so adi emrahye badwam aban entoto ye ye beko ho bia no obelidi ewo ho ena wode no to nchen a Koleklote constituency emrahye badwani Zenato Ajema Rollins so enye enre ni din ebeto odwa ya okọ asoye a ehwọ dwuma nkwa bobra atwi ehu ehia so abodi emu nyansapẹ ono ene bekọ ho no na sa ministry eka eka pa wunim se galamse ehu nsem no wonumu eda wabam dwuma wo ye pa ja doctor ni science di ejaman tini ede ne kọ ho no mu eti Dr. Ajema Rollins ho no wakopie ena asoafo mienu a omo so no wode no eye wenko ha na weimra ha nipa mienu a wonyaaye eye soafo a no ohwe adansie ni nsusem ensem so onmunyamfo Gilbert Ajay onu sei mampani ese onko defense ministry koye soafo a obetwe omayi bambo ensem so ena soafo a no ohwe mpotamu amamuo so onmunyamfo Ahmed Ibrahim so enei yeyi no se onfiri asoye no a wowo oni se unim se nanka local government ministry eno wo se wo no ena okọ hwe omayi adansie ani nsusem ahunie entotoye so se wo no ena abehye nensa eti na ese na wotwi ne baaye ebi eno no yebekọ enumu yebekọ sansem numu na na wotwi so asemba akwa betodwa eye ankrankre suku akanifo ye wo mayi mu omse marking schema ye de marking exam se wo mayi mu no omodwen se jama private schools ye wo makotwro se bc ni bie no omom marking scheme no jama different ena aban school no so marking scheme so eye different because se eba se enkwada yi wa akotwro wo twro nsohwe wo ye mock ewo schools a wo mu nu mu a nso be nsusanso e ba ne chese nkwada ne ya de papa. Eso enkwada e kokotwro nsohwe yi a
no wa di egu se ya na omo si afi kura de ne de afi de ne de dutwam because previously no nanka eya abehwe na schools ni bi maako maako bi na afi de private schools ni nyinada kwade free work kwotwere oye no wo hwe results a abetodwa results no nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany
remake emma won na wobo entumi ento woyem etie no so yasem a ewo ho ye ne private schools no mpanimfo e deda no e betwetwe nkomo because se wutie mpanimfo no so e bia enra say e kwagu obi te se pani bwadua ye boafo ono ne dia no wo kan se obenya no amaye a kire se ono ne ba toda private schools no so wonte o masibi because ne ba woni akwada no fie wo mote ho no mo twi ne ba no nti twi ubi sa nse bra kora no wo ko ko no wasan no wo ba enti wa bre o mo twro ye ya ne ba ni nya twi wan no oko school mu ho ani a school for so mo ye mo ko se bi kwada ni nya wan no wa nti ase no wo ko no se ah mo na mo di akwada ne pen de twro ye ana kwan be na mo fa so man kwala ne twro so be no ebi se other subjects ne de minim ba sa wohwe wei pa sa me ba wei atimi atwero se wanya twi wan enye no kreda enye wono ba tan no papa no ode ne ba ko school ne se da bi ne ba no resource no wonyi ni wogye tumu enye ye ebisa ne ba no ontimi ntwero eji sa wohwe sa situation wei so a ebisu hu ne se oh wedu wono mo ane aton krata ade amankwada no private schools no mpanimfo e da no no maye ne ene won twetwe nkomo enna no pen na yenhwe because ade wei akoso enye ne o enye ne se se ne parents di bi ye ne se wo mma no ekwo school no a na edru se omo ba be twero nsohwe no a na omo yi nkwada no afiri sa private schools no na omo de omo kwa ba schools mu se ne be ye a omo kwo twera ombetwa eti private schools no se edru ho no mo a na omo lusu eti se ye wo mfo nso omo a na aya na ne ebu agbo wa na se ye make a ye dwen se o private schools no de omo ye ade enti ya yire marking scheme no mo ewo wafa mu no ene ewo se ekom ewo kukwantumi dwumade eso abusi asafei ene wabie wafidi a uba youtuber ye dem live ewo ho no mo asempa 94.7 fm anase facebook asempa 94.7 fm no a wadwenche na de bi ato ho wudi bi tuwa enche ye begebre na yakenkan bi e de amawo meda production team no ase Dominic Kisi Yabua, kwa kuchu metechi, sada sene Jackson o Sainti ya Mwaben Digazi, ena Joel Anopei, ona wetra miatumu live ewo YouTube eni Facebook unyina. Oma yine kwa bna sante, ena Philip o Seibonsu, ebo michidom, ena nana yire nchi kwa dadi, eni echitayeno, wade ema yen. Misu midi, edi ekria buachiwe yadom. Oframi ebi waya, mejoso. Yenyena yenkagya ngum na interview sa horo no yemfa enhyase ewo dwumadie eso